0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
1: Передача української національної меншини на Угорському радіо.
2: Доброго дня, любі друзі! Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. У сьогоднішній передачі ми поговоримо про народне декоративне прикладне мистецтво. Спочатку ви познайомитеся з засновницями українського гуртка вишивки в Будапешті та дізнаєтеся про їхню діяльність. А потім розповімо про проєкт, присвячений переосмисленню давньої української техніки вибийки. Під назвою «Вишитий діалог поколінь у Будапешті» за підтримки самоврядування українців 6-го району Будапешта відбувся особливий і надзвичайно важливий проєкт, який заповнює певну прогалину в культурному житті української громади. Група українок, які живуть в Угорщині, витворила вишиті сорочки, які майже 100 років. Я поспілкувалася із засновницею гуртка вишивки, керівницею мистецького майданчика «Артє» Галиною Шевчук, а також з авторкою ідеї цього особливого проєкту, керівницею та викладачкою курсу з вишивки Христиною Благодір. Спочатку я запитала Галину, коли і як виникла ідея створити гурток вишивки та реалізувати цей проєкт.
3: Спочатку повномасштабної війни в Україні дуже багато українців приїхали в Будапешт, і у нас виникла така потреба і ідея створити для українців, які знаходяться в Будапешті, курси чи якісь заняття, які б могли покращити їх фізичний і душевний стан. І в тому числі ми створили і курс вишивки поряд із іншими курсами, наприклад, арт-медитація. У нас були також курси театрального мистецтва, йога і багато інших для дітей, для дорослих різноманітні курси. І в тому числі і курс української вишивки, який проводила Благодір Христина.
2: Христина Благодір відкрила для себе радість вишивання завдяки родинній традиції.
4: Я росла на Галичині, звідки родом, і для нас було звичним рости серед вишитих подушок, рушників, вишивала бабуся, мама, і бабуся навчила мене вишивати ще перед школою. Тож вишивка була протягом всього життя, але якраз у цей час, коли мені захотілося створити власну сорочку, бо, на жаль, в родині не збереглося, попри те, що було багато вишивок таких побутових. Ось тоді я почала більш глибоко досліджувати, вивчати українську вишивку, різні шви. У нас у Львові є така майстерня Магди Дзвін, яка, власне, збирає давні сорочки і навчає на таких річних курсах українок. Тому один рік я навчалась на курсах цієї майстерні, потім були короткі тематичні курси по різних типах вишивки, а після цього було багато самонавчання, колекціонування, дослідження літератури, навчання в різних колекціонерів, тобто більше самоосвіти. Ось тому такий багаж назбирався знання, яким я вже могла поділитися з українками тут в Будапешті, в нашому клубі вишивки. Я колись хотіла створити сорочку, яка походить з тих країв, де родом мої пращури. Я почала цим цікавитись, шукати, і це призвело мене до того, що я почала глибше вивчати українську вишивку традиційну і збирати взірці вишивки, і старі сорочки, і якісь елементи вишивок. І в певний момент у мене вже назбиралось так багато матеріалу, можна сказати, і я зрозуміла, що я сама не зможу відтворити ці всі давні речі, сорочки. І в певний момент часу в мене виникла ідея, що якраз ці українки і жінки можуть відтворити для себе по сорочці, оскільки більшість з них ще не мали власної вишиванки, і це для них було таким зв'язком з своїм, з рідним краєм, звідки вони походять. Ось і в цей момент, мабуть, і зародилась ідея власне цього проєкту відтворити сорочки українками. Українки з різних регіонів України, різного віку, різного життєвого досвіду, і вони обирали сорочки, можна сказати, серцем, та кожна вибрала ту, яка запала їй до душі, сорочки з моєї збірки. Ось і так ми почали працювати протягом півроку для відтворення цих давніх сорочок. Проєкт був викликом як для мене, так і для учасниць проєкту, тому що мені потрібно було курувати роботою кожної жінки, розробити схему кожної сорочки, підібрати матеріали, супроводжувати на всіх етапах створення сорочки. А для учасниць це був виклик, тому що для більшості це була, якщо не перша сорочка, то перша вишита велика річ у житті. В результаті народилося 12 правдивих українських сорочок до 20-ї річниці української вишивки, тож світ побачив цю всю красу і став багатшим на 12 правдивих українських сорочок.
3: В проєкт попали не тільки українці, котрі після війни приїхали в Будапешт. Звичайно, що всі українці, які знаходяться в Будапешті і мають можливість відвідувати наші курси, ми з радістю їх чекаємо і надаємо такі ж можливості, як і для всіх інших. Тобто всі, хто бажаючі. І дуже цікаво, що в даному проєкті у нас є також угорка Христина або Крістіна, яка навіть не говорить українською, і вона попала в цей проєкт чисто випадково. Вона цікавиться українською культурою, цікавиться українськими звичаями і хотіла вивчати українську мову, і так вона шукала коло українців, де могла б практикувати українську мову, і знайшла ось наш курс вишивки і попала безпосередньо в цей проєкт, і вона відшила свою власну сорочку українську з Сумщини. Тобто це також для нас дуже така важлива річ, що ось є ось цей саме культурний обмін між угорською культурою, українськими культурами, тобто це для нас дуже цінно.
5: А що треба знати про твою вишиванку?
3: Моя сорочка, я відшивала її із сторічної сорочки, яка походить з Полтавщини, тобто це сорочка 20-х років минулого століття. Вона мені сподобалась тим, що такий дуже легкий, як Христина назвала, акварельний малюнок. І для мене дуже така близька тема. Я вирішила, що вона буде легка, але насправді це було дуже так наївно думати, тому що техніка досить важка і незнайома мені абсолютно. Я повністю вивчала цю техніку, це техніка штипівка. В територіальному моєму регіоні не було такої вишивки. Вишивка називається «Цвіт шипшини», що цінне. І для мене ця сорочка, вперше я її вишивала. Тобто раніше я ніколи не вишивала і не збирала сорочки вручну. Це моя перша вишиванка. Часто мене запитують, ну так, чисто жартома, чоловік часто питаючи, продала б ти її, за скільки ти б її продала? От я б її ні за яку суму не продала, тому що... Вона дійсно, це така річ, яка, я відчуваю зв'язок з поколіннями, дійсно. Я відчуваю, що це велика цінність, і вона зроблена моїми руками, і вона для мене є моїм оберегом. І ще важливо знати, що жодної з наших сорочок не торкалася машинка. Тобто вони не тільки вишиті, але повністю викройка, зшиті вручну. Це дуже багато різних технік, різних нюансів, які ми змогли почерпнути завдяки Христині, тому що вона займається і досліджує ці сорочки, і вона знає ці всі техніки, і вона з радістю нам їх передала.
2: Христина переконана, що носіння вишитої сорочки має набагато глибше значення, ніж просто слідування модним тенденціям.
4: Люди хочуть вишиванкою показати свою приналежність до українського народу, до українства загалом. Тому що носити вишиту сорочку – це схоже як українська мова. Коли ти чуєш її десь за межами України, ти людину сприймаєш зразу як свого. І коли ти бачиш людину у вишиванці, то перша думка те, що це твоя людина. Тому що вдягнути вишиванку – це теж означає набратись твоєї сміливості, заявити, що ти з Україною, що ти або походиш з України, що ти не байдужий до України. І це є створення власного спадку, який може передатися доньці, синам. Тому що, на жаль, більшості родин не збереглося давніх сорочок чи якихось вишитих реліквій, які би передавалися. А зараз ми створюємо новий спадок для нас самих, який можемо передавати. І ми таким чином відроджуємо і популяризуємо українську культуру. Всі учасниці мали давні сорочки в себе на руках і як зразок і відшивали власну сорочку. Тобто вони мали той зв'язок зі столітньою річчю. Вони могли думати, що ж ця жінка 100 років назад думала, чим вона жила, що було в її житті, коли вона створювала цю річ. І таким чином цей такий зв'язок, нитка між поколіннями тримався. І коли вишиваєш, дійсно ця робота монотонна, вона заспокоює, надихає, відволікає від якихось таких життєвих труднощів. Тобто це лише позитивні впливи.
2: Її позитивний вплив відчувається не лише індивідуальному, а й на рівні всієї спільноти, додає Галина.
3: У нас склався вже такий, можна сказати, свого роду вишивальна родина. Ми збираємось, ми обмінюємось інформацією, ми спілкуємось, приносимо смаколики, чаюємо. Тобто це у нас вже така півдня програма, і ми знаємо, що ми по четвергах зустрічалися завжди, і ми знаємо, що коли ми приходимо на вишивку, то завжди нас чекає дуже приємна атмосфера, коло друзів, однодумців. І це дуже для нас цінно, і я думаю, що тільки завдяки цьому цей проєкт і проіснував, тому що досить довгий час вишиванка не так легко вишивається, тобто це півроку проєкт зайняв у нас. Ми почали в грудні і закінчили зараз в травні практично. Особливо ще завдяки відношенню Христини до цього проєкту, тобто вона дуже так скрупульозно віднеслася до кожної учасниці, вона допомагала всім, практично вела від початку до кінця кожну сорочку, і тому це для нас дуже багато важить. Щовівторка Христина проводить базовий курс вишивки. А хто вміє і хоче, то ми також думаємо над тим, щоб в майбутньому створити ще один такий проект або інший, або, можливо, чоловічу вишивку попробуємо. Тобто є в планах, ми не зупиняємося.
4: Бажання вишивати чи відтворювати речі такі вишиті приходить з певним віком. Наприклад, моя донька, вона з радістю одягає вишиванку, з радістю носить, цікавиться тим, що я роблю, але ще не готова цим займатися. Я думаю, пройде певний період часу, коли вона, можливо, по віку стане, як я зараз, тоді вона глибше захоче цим цікавитись. Тобто, якщо молода генерація буде бачити зразок тої поведінки, як носити сорочки, одягати, цінувати, я думаю, це теж вплине і на їхнє бажання продовжувати цю традицію.

0: Протягом останніх хвилин ви слухали репортаж про український гурток «Вишивки», який діє в Будапешті. А зараз продовжимо нашу програму новинами та анонсами культурних подій.
1: Новини.
0: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України 24 серпня у Будапешті у парку відпочинку на вулиці Сасгаз у 7-й районі урочисто відкрили другу в Будапешті скульптуру українського поета Тараса Шевченка. Під час пам'ятного заходу посол Федір Шандор вручив почесну грамоту композитору та етнографу Міклошу Боту, який зібрав кілька сотень українських народних пісень та зробив їх доступними для широкої громадськості. У межах 31-го міжнародного книжкового фестивалю в Будапешті з 2 по 4 жовтня відбудеться низка заходів, присвяченій українській літературі, історії та культурі. Програма об'єднує презентації українських книжок, угорських перекладів і видавничих проєктів, зустрічі з авторами та перекладачами, а також дискусії про Україну, її культурне надбання та сучасні виклики. Почесною гостею українського стенду стане Ореста Осейчук. Угорське видання її книги «Абрикосова книгарня» буде презентовано 2 жовтня о 15-й годині за участю авторки та перекладача Тімко Тімеа. Організатори стенду України, Посольство України в Угорщині, Фундація української книги в Угорщині «Унабук», Товариство української культури в Угорщині за підтримки Українського інституту книги. Місце проведення – виставковий центр «Гунгекспо Будапешт». Детальна програма фестивалю доступна на веб-сайті фестивалю bookfestival.hu. 4 жовтня після обіду в Будапешті у Варош-Газапарк Державне самоврядування українців Угорщині організовує День козацтва. На відвідувачів чекатиме культурна програма, автентичні українські страви та напої. Більше інформації можна знайти на Фейсбук-сторінці «Українці Угорщини». Вибийка – одна з найдавніших технік оздоблення текстилю. Вона виконується за допомогою дерев'яних різьблених штампів і фарби та відома в Україні ще з 11 століття. Цю давню техніку відродив мистецький проєкт «Знаки ідентичності», роботи якого були представлені на короткотривалій виставці в Будапештському музеї етнографії за підтримки Української асоціації «Єдність» та Посольства України в Угорщині. Особливість представлених вибийчаних рушників полягає в тому, що у День Незалежності України 2025 року їх одночасно створювали українці в різних куточках світу. Ініціаторка та кураторка міжнародного мистецького проєкту, мистецтвознавиця, художниця та дизайнерка одягу Карина Гаєва 2017 року ближче познайомилася з технікою вибийки, тобто оздоблення текстилю за допомогою штампів, і почала застосувати її також у дизайні одягу. Однак у лютому 2022 року, коли Росія напала на Україну, місткиня була змушена разом із родиною виїхати до Австрії.
2: Досить непогано інтегрувалася в мистецьке середовище саме австрійців, українців, митців в Австрії. І продовжувала там займатися вибійкою також, продовжуючи робити воркшопи для українців, для австрійців. Показувала фешн-шоу теж. Але зрозуміла, що Європа і Австрія – це не моє місце сили. І тому наприкінці 23-го року я повернулася в Україну. Повернулася і вирішила, що прийшов час робити щось велике, об'єднувати українців. Тому що там, за кордоном, я побачила на власні очі, власне, п'яту хвилю еміграції, яка зараз відбувається в Україні. Побачила тих українців зовсім не таких, про яких я чула в діаспорі, зовсім інших, таких сучасних, які виїхали, не хотіли, але були змушені. І повернувшись назад, я хотіла всіх їх об'єднати навколо якогось великого такого проєкту, дуже красивого, дуже традиційного, дуже українського, але водночас сучасного. Тому що в своїй особистій практиці я, використовуючи українську нематеріальну спадщину, працюю з нею в площині модерну, в площині сучасності. І так вибійку я інтегрувала для себе, для своєї творчості, і в проєкт теж вирішила її інтегрувати дуже так по-сучасному. Так прийшла ідея, власне, проєкту «Знаки ідентичності». Ну і навесні 25-го року все почалось дуже швидко, як я і передбачала, що це про українське, українство, про активне українство за кордоном, воно дуже активне. Це неймовірні жінки, які виїхали, які стали фактично такими місіонерками, апостолками цієї сучасної української ідентичності, самі того не усвідомлюючи. І більшість українців в проєкті – це саме такі українки.
0: Для координаторки організації Будапештського проєкту та виставки Лариси Таранець знайомство з цією технікою також принесло багато нового.
1: Я думаю, що для українців це є зараз відкриття також, тому що хоча техніка відома з письмових джерел ще з 11 століття, саме з українських, то вона зараз тільки набуває свого поширення. І я її для себе відкрила лише 2 роки тому, випадково, коли ми робили благодійний ярмарок, на якому наша майстриня Христина запропонувала для гостей провести саме майстерку з того, щоб створити великодній рушничок вибійкою. І я думаю, що ми зараз для багатьох також знову відкриваємо цю стародавню техніку.
3: Що треба знати про техніку?
1: Що ця техніка використовувалася дуже давно, і вона властива дуже багатьом культурам, вона також є і в угорській культурі, і що ця техніка, вона використовувалась людьми для того, щоб передати якусь символіку, бо в багатьох самих штампах, в орнаментах і зашита та символіка, яка йде спокон віків.
0: Про обставини реалізації проєкту, який об'єднав людей з усього світу, розповіла Карина Гаєва.
2: Я, як мисткиня, ще мистецтвознавиця, хотіла, щоб колекція мала художню цінність. Тобто, окрім того, що це дуже сенсово, так навантажено, і проєкт багатошаровий, ще, ну, я так трошечки собі хотіла, щоб це дійсно була гарна колекція. І на меті не було зібрати якусь зіркову колекцію учасників митців, хоча ми маємо серед учасників проєкту декілька професійних митців і мисткинь, але на меті було показати оцю глобальність світового українства. Бо світове українство – це українці, які перебувають на території України і за її межами. Так? Це не тільки про діаспору, це проєкт об'єднання в першу чергу. І розгортається він навколо вибійки, тому що вибійка як художній медіум для мене дуже знайомий, дуже такий рідний. І мені не довелося нічого досліджувати, тому дуже швидко насправді проєкт розгорнувся. Буквально за 8 днів, і це мене питають як, я кажу, що це просто чудо. І все. За 8 днів ми зібрали учасників з 22 країн. Країн світу. І це українці із Австралії, з Сполучених Штатів Америки, з Канади, з Чорногорії, з Кіпру, майже вся Європа і, звісно, Угорщина прийняли участь. Також в проєкті взяли участь українці з України і військові. Це 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. І всі інструменти ми надавали, що мається на увазі? Це ми надавали цю заготовку для рушника з конопляної тканини. Конопляна тканина – це 100% українська конопляна тканина виготовлена в Україні. Штампи кожен учасник розробляв зображення для штампа, а ми їх вже безпосередньо виготовляли в Києві, друкували на 3D-принтері. Це така наша сучасна, моя, скажімо, інновація щодо вибійки, тому що, як ми знаємо, що вибійка – це стародавня техніка декорування тканини за допомогою штампа, кліше і фарби, і в старовину це, звісно, був дерев'яний штамп. І фарба була натуральна або олійна. Зараз теж використовують олійну, але в проєкті учасники використали акрилову фарбу для тканин. Тобто завдання було таке. Треба було вкласти, розповісти якусь історію про себе. Тут вже обмежень не було. І от це дуже цікаво, тому що вибійка – це компліментарна історія, що мається на увазі, що ви маєте штампи, теж я обмежила до кількості, 7 штампів мали розробити учасники. Хтось розробив менше, насправді, тому що його історія вміщувалась в 4 штампи, наприклад. І якщо подивитись на колекцію, то деякі символи, вони повторюються один в один, тобто ідентично. Це говорить про те, що всі хотіли розказати історію України стародавню і пов'язати її з собою, з тим місцем, де кожен перебуває зараз. І, тобто це про різні історії українців ці рушники.
0: Не випадково вирішили вибійку застосувати саме на рушниках, говорить Лариса Таранець, членкиня Української асоціації «Єдність».
1: Саме цей проєкт показує рушники також, бо рушник для українців дуже символічний. Він супроводжує українців протягом всього життя. І таким чином саме рушник є тим символом, який стелиться для українців. І він про легкий життєвий шлях, який мама бажає своїм дітям, коли вони йдуть в якусь далеку дорогу чи змінюють щось в своєму житті. І саме тому ці рушнички, які вже об'їхали не одну країну Європи, зараз тут. І це дуже символічно саме для українців, бо для нас рушник – це особлива річ. Це нове дихання в споконвік відомої техніки. І насправді дуже важливо, щоб вона була у вжитку. Одна справа – подивитися на якісь експонати в музеї, а друга справа – мати це в своєму повсякденні, цінувати це, бачити в цьому символізм і черпати з цього силу. Тому ця колекція, вона відображає і символи, які властиві різним народам, бо їх створили представники українці, які живуть в різних країнах, і вони також передають і глибокі, автентичні і сучасні символи. Зовсім ви побачите різні штампи сучасних будівель або чогось дуже особливого, що важливе для автора рушника. Наприклад, на рушнику, створеному у Будапешті, ми використовуємо тюльпани угорські і українські ружі, як вони символічно зображуються з давніх давен. Так само наш рушник, який представлений в цій колекції, ми заклали і українсько-угорське добросусідство, тому що він символізує і те, як княгиня Анастасія ще 1000 років тому підтримувала українство і будучи королевою Угорщини, і так само дівчата на нашому рушнику символізують цю жіночу силу, яка й далі рухає світ.
0: Унікальну виставку відкрив спільний виступ українського автентичного гору «Співочі» та гору «Стеларія Медіа» етнографічного музею. У той час, як угорський хор виконав пісню українською мовою, співочі заспівав найвідомішу угорську народну пісню –

0: Цей проєкт набагато більше, ніж просто презентація техніки народного декоративного прикладного мистецтва, переконана авторка ідеї Каріна Гаєва.
1: Тут декілька таких головних місій і меседжів, які несе цей проєкт. Якщо для українців, то це про об'єднання і про те, що ми здатні на це. А якщо для світу, то хочу сказати, що вибійка – це світова техніка, так, яка з 2018 року є під охороною ЮНЕСКО. І в цьому списку охорони ЮНЕСКО є декілька країн – це Німеччина, Австрія, Угорщина, Словаччина, Чехія. І Україна ввійшла до цього списку святковими хустками Лемківщини. Тобто це про те, що світ один, і через декоративно-ужиткове мистецтво ми можемо фізично це побачити. Про те, що Україна завжди була, є і буде в контексті світової культури. Хай навіть отакої декоративної. Декоративно-ужиткової, але ж побут – це те, що найближче до людини, це те, що найбільше впливає. І тому, власне, діяльність моєї організації, сам проєкт, він розгортається навколо декоративно-ужиткового мистецтва. І на меті є репрезентація саме сучасної української культури через призму декоративно-ужиткового мистецтва.
2: І що дала вам цей проєкт?
1: Зараз я повернулася з першої частини світового туру. Тобто Угорщина – це 8-ма країна і 13-те місто, яке відвідала виставка. Мені особисто це дало думку і утвердило мене в думці, що світове українство потужне, з ним просто треба вміти працювати. І зараз така нова хвиля, щоб це переосмислити і почати якось по-новому взаємодіяти з українцями, саме з України. І це має бути проекти з України, які розповсюджуються на світ. Так, тоді ми об'єднаємось, тому що дуже різні українці, але водночас дуже однакові ситуації по світу.

Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведуча Ортяні Николетто, звукорежисер Пур Іштван та керівник виробництва програм Гімеш і Еріко. Дякуємо за увагу!

0: Програма створена некомерційним закритим акціонерним товариством «Дуна». 2026 рік.
1: Nemzetiségek ünnepei. A mikrofonnál Avanesian Alex.